наш дарявий любов в телатині топлі злеті. Ах, неуверена нежність, още в учительній світі.

бургаські вечері, котрі барські мережі зречно і сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти мені, от куди всех ти, а у когось